André Verkuren med sambaen av Tex Coco. Roger Daniels er en trekspiller fra Nederland. Vi skal la han fremføre en marsj, og Hvas ik mar. Vær så god.